0: jipeyvu gotinin peşiya. Bere rezne tur rezbu, terezi jili xist. Bext nadim bi taxt. Bexte bi pesin, ware hesin. Bexte ave tuneye. Behna diya tej xaltiya. Bexte de Sauda qize. Bereketa her tişti jiba xwedaye. Ya şîru devjî liba diya mine. Bi tivinga vala şer nabe. Bi vî aqlê vala tu naghêje hevala. Bira dilê min bi dil be, bira tûrê kirasê mûl min be. Bismillah serê her xêrê ye. Bûk bê zar û bê zimane, xwesû ne dîne, ne îmane. Ji peyv û gotinên pêşiya.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: peyv û gotinên pêşiya. Bi derziyê bîr nayê kolan. Bi gayê pîr cot nayê kirin. Bi girî ve nagerin mirî. Bi gulekê nabe bihar. Bi kulîlkekê nayê bihar. Bi gur re dikuje, bi xwedî re şûnê digerîne. Bi heskê dahev, bi bêjingê bela kir. Bi qîzanî mîr bû, bi jinanî pîr bû. Bipirse ji xortê xiryayî û kalê zemana. Bipirse meriv diçe xorsê. Bi roj bülbüle, bi şev büşkule. Bi tivinga xelkê mêranî nabe. Ji peyv û gotinên pêşiya.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Je paye vos gotenin peşiya. Bişev şima moke, broj bir aboke. Brina lehevalan, tira lekendalan. Bıkın kala, buhun mala. Birçi xostekin, ter pari şaşın. Birindar, bi birina xozane. Bizina kol, alimiye daniya. Xoziya dest nagihê baqê keziya. Bîra te jê av vexwar kevira navê jê. Bûk li hespê ye kes nizane qismetê kê ye. Bûka salê qişmira malê. Buka khale aziza mali Be'ar jiçi arbike ve kume khu tim kharbike Behna deya tej khaltiya Je paye vos gotenin peşiya

heta me xwe nas kir, malê xwe xelas kir. Heta me xwe nas kir, me emrê xwe xelas kir. Hevalê barê ketî, bes xwedâ ye. Xeta xerab ava nabe. Her kesî bi rêkê de diajo. Here milletan bigire adetan. Ji peyv û gotinên pêşiya.

jipey vu gotinin peşiya. Hevalê lingê şemitî Xwedayê Teala ye. Hezar pez li binê siyah darekê me xeltê. Hinek dikin, hinek dixwin. Kurbajo ga neêşîne. Hûrik dagre tûrik. Hostan necar rakeve veke her car Xweda yeke derge hezar. Hê nebûye dîk azan dide. Ji peyv û gotinên pêşiya.